sem fre sem ne sem fisi ase na sem no e wo ho na na sem ne no nyankopon na e wo ho na na sem no e yo nyankopon ono ne fisi ase no no nyankopon wo ho na wan kwati asem no anye bibiara oyeye